beneficiamus promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virgins Matris Mariae, corpus et anima, dignum fili tue habitaculum effecimer eretur, Spiritus Santo cooperante preparasti, aus cuius commemoratione letam, eius pia intercessione, ad instantibus mali, et a morte per